Noe stykk. Ja, men det er noe enig kjøys klipper. Ja, men... Ja, ja. Det er slags, gammel, ja. Vi kan ikke noe cover-version spille drum. Vi må selvstendig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!